قلش کرک که اگر سودیگر پیچت نه آشکان دین کین سبب سیز قایطروش قبول میدو دب اینق اسکت میگن. هم سیز تاوار نه سیتی ویلیب مایلش ترگن دین کین پقط پیچت نه آشتی دیگن نه بحان قلب قایطروش نرد قلغان بولسا بازار نه نظارت قلب باشقورش تر مخلرگا ارز قلسنگز. یا که دعوه ارقل حقوقونز نه قوغدسنگز بولدو. سیزنن تاوارنن اصلی حالی دی سیتی ویلیش اسپاتی و سودیگر اسکت میگن علاقدار دلیل اسپاتلارنی ساقلاب قلب قانون بویچه حقوقونز نه قوغدشنگز نه توسیه قلمن.